vliva muzika. Gracie Abrams и нејниот нов албум Doctor from Hell. Трсете в musicmo.bg од Animatum Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизија The Voice и радио Витуша.